دن ہے. پیر نے سوچیا بھی کسوٹی لگائی ہے, امتحان لگی فرید دا پورا, اندروں سیوا کردا کہ باہروں کردا. امتحان لیا جی, بارش ہو رہی, جتھوں اگ بال کے پانی گرم کردا سی اگ بج گئی, کتھوں لیا وا اگ, اچھی تھان تے چڑھ گیا. داس کئی ویری اجمیر جی ہے سکے مسلمانوں دا دوجا مکہ ہے اجمیر شریف, بڑا سندر بنیا ہوا ہے. او جگہ بھی تکی جتھے فرید نے اچھی چڑھ کے پہاڑی تے اتے اگ دی پال کیتی, دور ویکھے اگ دا لشکارا پیا, ترن لگا, خیال آیا منا بارش بڑی زور دی, کس طرح پہنچا. تو فرید نے اس ویلے سلوک اچاریا.

جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تاں تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جا

تھکے جاواں ساون ون ہریاولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تم لاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

ہوتے کیری دوستی نت سیسا جی بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے

کے ایک جیکارا بلاؤ، چڑھدیاں کلا دا جیکارا، ماتاواں بیبیاں نوں وی بینتی کراں گا کہ تسی وی کھڑو کے ہاتھ جوڑ کے کلگی در پاتشاہ جی دے درشن کردیاں جیکارا بلاؤ۔